Allah ya gamu tu baki ba zuwa tiki baba. Allah ya gamu. Allah ya gamu.